Det vater grøyt, vat lef, vat bløyt, ver oss jo kort van dør. De sjøks, de vents, verders en vents, en spøls den tid vat før.